نمائش البم سے پنکج ادھاس کی آواز میں آپ نے سنی یہ غزل۔ چلیے بڑھا جائے اب شانتنو مویترا کے سنگیت کی اور۔ پرسون جوشی کے بول ہیں، شبھا مدگل کی آواز، کیا کہتا ہے من کے منجیرے فلم کا البم سے یہ گانا، آئیے سنتے ہیں۔

0: شہ والی دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے اور اس میں مدد فراہم کرنے والوں کو نیست و نابود کرنا تھا۔
1: آپریشن سندور پہلگام میں ہوئے آتنکی حملے کا ایک سٹیک لکشت اور نپاتولا جواب تھا۔ اس کا ادیش ان آتنکوادی ڈھانچوں کو نشٹ کرنا تھا جو نہ کیول پاکستانی راج دوارا پرائیوجت ہے بلکہ پاکستان سے اور ان کے اشاروں پر چلتا ہے۔ اب یہ ان راشٹروں کو ہی طے کرنا ہے، ان پر ہی نربھر کرتا ہے جو سوئیں کو ذمہ دار مانتے ہیں کہ وہ اس بات پر آتم چنتن کریں کہ کیا آتنکوادی ڈھانچے کو بچانے کے پریاسوں کا سمرتھن کرنا ان کی پرتشٹھا اور ویشوک ساکھ کو پربھاوت کرتا ہے۔
0: کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت خود کو تمام رکاوٹوں کے مقابلے اپنے طور پر مستحکم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، خواہ وہ رکاوٹیں اقتصادی ہوں، تکنیکی ہوں یا جغرافیائی سیاسی۔ نئی دلی میں سی آئی آئی سالانہ بزنس سمٹ 2026 میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا ہر روز مختلف حصوں میں تقسیم، جغرافیائی، سیاسی اور کاروباری صورتحال کی وجہ سے بحران کا سامنا کر رہی ہے، لیکن بھارت لگاتار اس مخالف صورتحال کو مواقع میں تبدیل کرتا رہا ہے۔ بھارتی اقتصادی بنیادوں کو انتہائی وسیع تر قرار دیتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت کبھی دباؤ میں نہیں آیا اور چیلنج بھرے دور میں ہمیشہ زیادہ مضبوط بن کر ابھرا ہے۔ اہلکاروں، عوامی شکایتوں اور پینشن کے محکمے کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کل نئی دلی کے وگیان بھون میں 16ویں پینشن عدالت کی صدارت کریں گے۔ کافی وقت سے التوا میں پڑی 985 شکایتوں پر، جن کا تعلق 37 وزارتوں اور محکموں سے ہے، عدالت میں برموقع حل کے لیے غور کیا جائے گا۔ پینشن اور پینشن یافتگان کے محکمے نے بتایا کہ اب تک 15 پینشن عدالتوں کے ذریعے تقریباً 28,000 معاملوں پر غور کیا جا چکا ہے، جس میں سے تقریباً 20,000 کو برموقع ہی نمٹا دیا گیا، جس سے کامیابی کی 71% کی شرح کا اظہار ہوتا ہے۔ اسکولی تعلیم اور خواندگی کے محکمے کے سیکرٹری سنجے کمار نے کہا کہ این سی ای آر ٹی اور سی بی ایس ای نے مشترکہ طور پر تیسری جماعت سے آٹھویں جماعت تک کے طلبہ کے لیے حساب کتاب پر مبنی سوچ اور مصنوعی ذہانت سے متعلق ایک نئی درسیات تیار کی ہے۔ اس پہل کے متعلق بات کرتے ہوئے جناب کمار نے کہا کہ یہ درسیات پہلے ہی نافذ کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید مطلع کیا کہ این سی ای آر ٹی نویں، دسویں، گیارہویں اور بارہویں جماعت کے لیے بھی مصنوعی ذہانت کی نصابی کتابیں تیار کر رہی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل کے لیے راجستھان میں شدید گرمی کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ کل تک گجرات، مہاراشٹر اور مغربی مدھیہ پردیش میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل کے لیے ساحلی کرناٹک میں گرمی اور ہبس والا موسم رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اس دوران موسمیات کی ایجنسی نے آئندہ 2 سے 3 دنوں کے لیے شمال مشرقی خطے، انڈمان اور نکوبار جزائر اور اروناچل پردیش میں بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیل کی بڑھی ہوئی قیمتوں اور امریکہ ایران کشیدگی کے سبب مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے تقریباً 2% کی کمی آئی ہے۔ سینسیکس 1456 پوائنٹس یا 1.92% کی کمی کے ساتھ 74,559 پر بند ہوا۔ نفٹی میں 436 پوائنٹس یا 1.83% کی کمی آئی اور یہ 23,380 پر بند ہوا۔ غیر ملکی کرنسی کی مارکیٹ میں آج روپے کی قدر میں 32 پیسے کی کمی آئی اور ایک ڈالر کی قدر ریکارڈ کم ہو کر 95.63 روپے ہو گئی۔ بیڈمنٹن میں آج ساتوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی پر مشتمل مردوں کی ڈبلز کی بھارت کی سرکردہ جوڑی تھائی لینڈ اوپن کے دوسرے دور میں پہنچ گئی ہے۔ بھارتی جوڑی نے مردوں کے ڈبلز کے افتتاحی مقابلے میں انڈونیشیا کی جوڑی کو 21-19، 23-21، 21-10 سے ہرایا۔ پری کوارٹر فائنل میں بھارتی جوڑی کا مقابلہ ملیشیا کے برائن جرمی گونٹنگ اور محمد ہائیکل سے ہوگا۔ بینکاک میں اس سال بی ڈبلو ایف سپر 500 ٹورنامنٹ کے لیے بھارت نے 27 کھلاڑیوں پر مشتمل ایک مضبوط دستہ بھیجا ہے۔ آئی پی ایل میں آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں سن رائزرز حیدرآباد اور گجرات ٹائٹنز کے درمیان میچ جاری ہے۔ گجرات ٹائٹنز نے سن رائزرز حیدرآباد کی جیت کے لیے 169 رن کا نشانہ رکھا۔ گجرات ٹائٹنز کے لیے سائیں سدرشن نے سب سے زیادہ 61 رن بنائے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ سی بی آئی نے نیٹ کے مبینہ پیپر لیک معاملے کے سلسلے میں ایک کیس درج کیا ہے۔ مختلف ریاستوں سے کئی مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ تمل ناڈو میں اے آئی اے ڈی ایم کے میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ 30 ممبرانی اسمبلی پر مشتمل بڑا حصہ وجے کے ٹی وی کے حکومت کی حمایت کے لیے تیار ہے، کل اکثریت ثابت کی جائے گی۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے اعلی اختیارات کے حامل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو ملک بھر میں عدالتوں کی جدید کاری کا خاکہ تیار کرے گی۔ بھارت جمعرات سے 2 روزہ برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ باہمی مفاد کے عالمی اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اور بیڈمنٹن میں ساتوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی بینکاک میں تھائی لینڈ اوپن میں مردوں کے ڈبلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔